0: רוגום יורחר אירת הדרתו
1: רדיו דרדימנדיס אקסקלוסיב
0: אינה צוהלית גוינה, אייל
2: וינצצפס איספולופס איפובה